dabere dɔti bɔtɔ ye an kɔni an ti siran an tɔɲɔgɔn ye an cɛden fila n'an ye ɲɔgɔn kunbɛn ni kɛrɛw ye.